Fear not, fear not. Lahi san taliba, esan san minya me mano enaka. Me aso yide, me ebingi na begu ni minya me mitu me. So me tre mo dende, enya mo tuo. Sani a wo wa peja meno. Sani want to me fear, na me want to me pa. Me ba e wa ye ye moa, unu mane diya kasiye. Una peja ye ye to me frame. Meba, se come on tell me why ye moa. Meba, una mami suon no. En shrano, e bien bi din shrano bi de shrano. Men suon, men wo suon hun fidino. Obe tum, me kane gusuon.

malaiki no sia ebrade de na me mfama wo ye ni wonyam na me mfama wo ye wa ya ma me ne do so ani ama wo ye ani ama wo ye ani ama wo ye wo ban wo mama wo de wo je me ko me yari e pa so me wo pa so me Confie, ani ama papa bia, ani ama yari, ya frate kojo, ya ba samai, ani nyami ada uruma, Yesu ti asio, fa hutu ewura be so, na sani eti bia. Obeye, ni ama wo, ni ama wo, amami, amai gana, wo me pa je so dio so ewu ro bia ti asio. Ba ya fa ni wanya ma wura dio ti asio. Right in young upon what he has. I digress in young upon Bamba Moru, Bamba Moru, Bamba Moru, Murusha. Let me hope you are running more for them.

ayanga gaza bubro likaburu limamati aya yu izi anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chiku chuchu chuchu chuchu.